Ako prichádzajú na svet malé deti, mama, nechápeš, tak sa pýtaš, že na to ti všetci vravia. Deti sa plodia, je na to treba oco a mama, potom vyrastieš a dochádza ti, že to nie je pravda.

občas high, občas down, občas sám. Občas si zvykal nepatriť nikam. A potom mal teba. A potom bol doma. A potom